0: Non, non, non, non, jamais, non, Nzambe. Ah, ah, te, ikambote, tokolonga.
1: Mpasyo yo moto mwindwa komono ko. Toko iba